دستو جهان درونش فرود، با جنگل های سوخته، خاطره های گم شده و صداهای ناآشنا.